0: Mix Killer.
1: Naitwa Lina pale.
2: Nipo. Naitwa Lina, lakini pia nenda. Kuna mambo katika video pale yani.
1: Manake bata pale.
2: Bata pale.
1: Sipata mzinga bata.
2: Bata, huyu ni bata huyu. Afu ametulia.

Huo ni muziki wa relaxation mtu wangu. Taratibu. Umetulia tu pale. Na kanywaji. Na mtoto wake Davida. Mama we.

Radio 47. Tisini tano nukta tano. Lodwa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47.